Još sam uvijek lud i mlad, živim život sat po sat i briga me što Bogu kradem dane. Mogao bih ljubiti, a neću pamet gubiti, moje ruke bolje da su same.